that.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: Yeah. Right. You want everybody to know that.

frustrated. You got all this inside. It's gonna come out.

Punishment.

0: don't want to talk about religion or anything, and yet,
1: I think.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

כשרציתי להרגיש יפה, הייתה אומרת שאני יפה. וכשרציתי להרגיש חכם, הייתה אומרת שאני יפה. וכשרציתי להרגיש כלפיה, הייתה אומרת שאני יפה. חוץ מזה, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל.

הייתה אינטליגנטית בכלל. חוץ מזה, כן, היא לא הייתה אינטליגנטית בכלל. וכשרצתה לחלץ מין סביר, הייתה מכריזה, אנחנו מין מדהים. וכשרצתה

כשעזרתי אומץ ובבית קפה סואן לחשתי נגמר, היא אמרה לי אתה מהמם כשאתה רציני. וכשהייתי מהמם לא חשקתי להרצין, חשקתי מין סביר,

0: שלושנים, אותם מילים מתנגנות ומתנגשות, מתפתלות בין הבן הבן הזמן, מחפשות איזה מסר לאוויר, לפעמים סתם נזרקות באוויר, מחפש איזה משמעות חדשה, איזה הבנה חדשה, איזה כוונה שתביא טוב לעולם, מנגינה שכל ילד קטן
1: חושש מהתלהבות ולשמוח. מה קרה? גם לפה הבאתם ילדים שיש שיעור בשבילכם את הראפ?
2: לא אדוני, זו בסך הכל הפקה חדשה שמנסה להציל את העולם מקולות חדשים.
1: מה קרה? חדשים ברצינות והגעת לשניות האלה?
2: לא יודע.
1: מה קרה?
2: לא יודע.
1: מה קרה?
2: לא יודע.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. לפני כמה חודשים ראיתי כתבה שבה נאמר שנועה קירל היא הזמרת הראשונה שצהל הקים בשבילה להקה צבאית. להקה צבאית שבה רק היא שרה. האומנם? מה עם חווה אלברשטיין והגיטרה? והזמר הבא שהגיע לצבא אחרי שזכה מקום שני בפסטיבל הזמר החסידי בשיר עושה שלום במרומיו. אז היום נזכיר למי גם היה להקה צבאית משלו, ובעצם נעשה חג לכוכבי הצפון.

יגאל בשאר נולד בשם יגאל בשארי, 1950, שיכון המזרח. ראשון לציון, שכן של ספי ריבלין. את אהבתו למוזיקה גילה בשן כבר בגיל צעיר. בעיקר בזכות ההזנה לתקליטים של אלוויס פרסלי והביטלס, הוא אהב לשיר ולנגן בגיטרה. בתיכון הוא למד בבית ספר לאמנויות רננים בתל אביב. 1965, רק גיל 15, החל להופיע עם חברתו לכיתה, שלומית אהרון. לצמד קראו יגאל ושלומית. השניים הקליטו מספר שירים שהושמעו רבות ברדיו, אך לא הגיעו להוצאת אלבום שלם. הם הופיעו יחד במשך כשנתיים ונפרדו לקראת גיוסם לצבא. בגיל 17 הוא הופיע במחזמר I Like Mike, לצד שולחן וחברו הטוב מוטי גלעדי. מוטי המליץ לו לשנות את שם משפחתו לבשן. סמטמבר 1968 הוציא בשמו החדש יגאל בשן מיני אלבום. 1969 שר בפסטיבל הזמר החסידי את עושה שלום במרומה והגיע למקום השני. הלהקות הצבאיות חזרו אחריו, ורק לאחר הבטחה של דדו, אז אלוף פיקוד צפון, שיוכל להמשיך להופיע לבד, יגאל הסכים והתגייס ללהקת פיקוד צפון. אחרי שנה הוא בחר להצטרף ולהופיע יחד עם הלהקה, והפך לכוכב שלה.

0: חווה אלברשטיין נולדה בפולין. הגיעה לארץ כילדה ישר למעברת שער עלייה. לימים תיארה חווה את אהביי במעברה שכל כך השפיעה עליה. את הסיפור הזה מתחילים מהסוף, אונייה עם נוסעים הגיעה לחוף. אנשים עייפים בארץ חדשה עומדים מול שער גדול ומסתכלים בו בשתיקה. אנשים מקצה הזמן, מקצה האור והחיים. בבגדים עבים, בצעדים כבדים. שום דבר לא היה כמו בהבטחות. הבטיחו ארץ חמה, היו רוחות ושערות. הגגף בחורף, הרצפה מלאה סירים. הכל ספוג במים, סמיכת הפוך מפולין. כולם מתייפחים, אבל אני כבר ישנה, כמו נסיכה אמיתית. ישנה עם מטריה. כל ציון לגולה, כל שעה שפה אחרת. הרדיו מנגן, יושבים כמו גולים במחתרת. כמו ליד התנור, יושבים, מתחממים, מבינים כל מילה, שרים את השירים. ובבוקר חוזרים אל השפה החדשה, שוברת שיניים, אדישה וקשה. כל התוכניות נהפכו לחלומות. מחליפים מקצוע, מחליפים את השמות. מחליפים זיכרונות, מקשטים את העבר. שם כולם נסיכים היו. וזה מה שנשאר. היה פסנתר בכל חדר, ורבות סוסים בחצר. כל מילה היא אמת, פחות או יותר. שער עלייה. מי שהוא אומר הגענו, מי שהוא אומר אולי, מי שהוא צועק מצאנו, לוחשים לו הלוואי, מי שהוא קורא בינתיים, צועקים לו עד מתי. לעולם כבר לא נדע מי נכנס ומי יצא, מי עבר ומי נשאר. שער עלייה. מיטה מתקפלת, שולחן מתקפל, ובערב שבת אנחנו יוצאים לטייל. חולצות לבנות, נעליים מבריקות. הולכים לטייל, אבל אין פה מה לראות. שורות של צריפים, כמה עצים וגדר. חוזרים במתינות, הרי אין מה למהר. את הסיפור הזה מתחילים מהסוף. סיפור על אונייה שהגיעה אל החוף, על מחנה מעבר ועל תחנה סופית, ועל הבולגרית, הפולנית, היידיש והעברית. על מקום אפור, ללא צבע, ללא נוף, על התחלה, התחלה שאין לסוף. בגיל 17 התחילה להופיע בחמם. הצטרפה למועדון של מאיר ארניק, זכתה בפרס מטעם מרכז ההסברה, והתקבלה לצוות הבית צפון. לאחר כשנה שבה היא שירתה בצוות, נשלחה חבלה להופיע לבד עם הגיטרה.
1: שיר שאותו אני אוהבת להקדיש בדרך כלל, לכל הבחורות. ואני שרה אותו כמובן תוך השתתפות עמוקה בצערנו.

0: שהיא הצליחה לדחוק את האף.
1: עם שחרורו מהצבא כבש יגאל כל במה אפשרית. הוא הופיע לילדים, למבוגרים, ואפילו כיכב בסרט שרית. מילודרמה כמו המילודרמות הטורקיות, המשלבת רצח, מאהב, אימוץ, אם שמבטרת על בנה לטובת אושרו, ממש לקחו טלנובלה וצמצמו לסרט. הכותב והבמאי היה ג'ורג' עובדיה. את השירים כתבו אבי קורן ויגאל בשן.

בלהקת פיקוד צפון שרת גם שחקן ששינה את שמו בעקבות שיר שבו שר כמה שורות סולו, דודו דותן. זכיתי לראות כמעט את ההצגה האחרונה שעשה הסיפור ילדותו. עבדתי בפנימיה ולקחו אותנו לראות את צ'ט קטן שלי, הצגתו הדוקומנטרית על ילדותו. דודו דותן, בעל הלב הענק שדאג רבות לאומנים כיושב ראש אמי, נפטר בגיל צעיר מדום לב פתאומי. דודו דותן, שנפתח וסיפר את סיפור חייו ונתן לנו אפשרות והזדמנות לראות את הדברים מהצד של הילד ולהבין את הדברים הרבה יותר טוב. דודו דותן, שניסה להצחיק ולבדר וידע לעשות דמויות בלתי נשכחות, בעיקר את שושנה דמרי. דודו דותן נפטר בגיל צעיר והשאיר את כולנו עצובים.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שיש להם ערך מוסף, שמוסיפים לביצוע המקורי, או מזכירים לנו שהוא היה קיים. שנה שעברה בכוכב נולד לאירוויזיון הייתה הפתעה. בין המתמודדים היה אחד מגדולי זמרי ישראל, אריק סיני. והוא בחר להזכיר לנו ששירו של יגאל בשן שמיים הוא בעצם סוג של בלדת רוק.

0: השמיים הם שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי.
1: יגאל בשן השתתף במשך כעשור בתוכנית הילדים או פי, דבר שמתייג אותו ככוכב ילדים. אבל יגאל רצה יותר, הוא רצה לשוב ולכבוש במות כמו חבריו למחזור בלהקות הצבאיות, שלמה ארצי, גידי גוב, ירדן הארזי. יגאל לא הצליח לצאת מהנישה הזאת, ויחד עם מחלה שמילא אותו כאבים זה שבר אותו. השיר שמיים הייתה אחת ההבלחות שלו לעולם המבוגרים. וכך נולד השיר. 2010. יגאל בשן נפגש ברחוב במקרה עם חבר שחי כבר 20 שנה בלוס אנג'לס. יגאל שואל אותו, הגעת לביקור בארץ? והחבר עונה לו, לא ביקור, חזרתי. למה? שאל אותו בשן. כאן השמיים הם שלי, ענה לו החבר, שם לא. מיקה, אשתו של בשן, נזכרת. הוא ישב, מחברת, שולחן גיטרה, ואז קרא לי לשמוע משהו חדש. וכבר מהשמיעה הזאת ששמעתי את השיר, אמרתי לו, יגאל, זה ימנון. יגאל, זה ימנון. מדהים. ככה נולד השיר.
0: חמים וגם צודקים

הפתיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

הצפון הייתה להקה הפיקודית האחרונה שהוקמה, אחרי להקת פיקוד הדרום ולהקת פיקוד המרכז. הלהקה נוסדה בסוף 1954 מאיחוד של שני גופים, הראשון קבוצת שחקנים מלהקת פיקוד הדרום, ביניהם יעקב בודו, שעברו לפיקוד הצפון לאחר פירוק הלהקה, והשני חברי להקת גולני שסופרו לצפון עקב בעיות ארגון ותקציב. תוכניתה הראשונה של הלהקה, גלגוליו של מוישה וינטלטור. הוא עלתה במאי 1955. נכתבה ובוימה על ידי יעקב מגבלות. זה היה הבמאי הראשון של להקת פיקוד הרום אשר כתב וביים את ההצגה הראשונה. קזבלנקה עולה בדרגה. את הדמות הראשית במוישה וינטלטור גילם יעקב בודו. ההצגה הצליחה מאוד והמשיכה והוא עלתה בפני אזרחים בחיפה ובתיאטראות נוספים בשנים הבאות בכיכובו של יעקב בודו, לימים היה אפילו סרט מוישה לוינטלטו. התוכנית הייתה במתכונת עלילתית וכללה שלושה שירים בלבד. החל מ-1963 חל שינוי ניכר בכיוון המוזיקלי של הלהקה. השינוי התבטא בעיקר בהכנסת כלי נגינה חדשים. לצד האקורדיון הישן הוכנסו בהדרגה גם כלים נוספים. גיטרה, חצוצרה, סקסופון, תופים. שינוי זה בלט לראשונה בתוכנית ידיים למעלה, שהוא עלתה בשנת 1963, ובעיקר בשיר לוס פיקודוס צפונוס, שיר שכתבו יחיאל מוהר ויוחנן זרי. את הגיטרות ניגן בגיטרה החשמלית, ניגן בין הראשונים בעצם שניגנו על גיטרה חשמליות בלהקות צבאיות, אולי במקביל ללהקת הנחל ששם היה את דני סנדרסון, טיפ יותר מאוחר. אז בלהקת פיקוד צפון היה את יעקב אנטורה, הרי הוא קובי אושרת שניגן על גיטרה חשמלית. 1968 תור הזהב של הלהקה בזכות אלוף פיקוד הצפון דוד אלעזר דדו. אלעזר ראה בחשיבותה הגדולה של הלהקה והיה מעורב ישירות בהכנות להופעות ובתכנים. הוא דאג לתנאי השירות של חברי הלהקה ואפילו גייס בעצמו ללהקה את יגאל בשן ואת עדנה לב, שהיו כבר זמרים מוכרים בציבור הרחב. התוכנית האחרונה של הלהקה בלילה על הדשא בשנת 1977 הושפעה מיחסו של רפאל איתן, שלא הכיר בחשיבות הלהקות הצבאיות. רפאל רצה לסגור את הלהקות. על מנת להמשיך בפעילות סדירה לנוכח התנגדותו של רפול, גובשה מדיניות של עטייה. שם הלהקה בתוכנית האחרונה שונה לחבורת הזמר של פיקוד הצפון. והחבורה העלתה שתי תוכניות במקביל. תוכנית רגילה בשם בלילה על הדשא, ותוכנית שירה בציבור של שירי ארץ ישראל. רפול לא ידע במשך זמן רב על התוכנית הראשונה, והאמין כי להקה פועלת במסגרת התוכנית השנייה בלבד, וזה מצא חן בעיניו כי הוא רצה שהחיילים ילמדו שירי ארץ ישראל. דווקא תוכנית האחרונה של הלהקה הייתה מהמוצלחות ביותר שהעלתה, והשיר בלילה על הדשא היה ועדיין להיט גדול.

למי שלא מזהה, הסולן כאן היה יעקב אנטורה, קובי אושרת. החודש אנחנו מספרים על שירי הגדולים של...

של תרצה אתר. לתרצה אתר, ביתו של נתן אלתרמן, היה קשר עמוק עם אבא שלה. עוד בשירותה בלהקה הצבאית כתב אבא שלה ללהקה את אלי פלט, אותו שרה תרצה כסולנית. נתן דאג לתרצה וכתב לה, שמרי נפשך. שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשוך. מאבן קלע, מסכין, מציפורניים. שמרי נפשך מן השורף, מן החותך, מן הסמוך כמו אפר, כמו שמיים. ותרצה ענתה לו בשיר הנשמרת, אני נזהרת מדברים נופלים, מאש, מרוח, משירים, בתריסים כל מיני רוחות מקים, כל מיני עופות מדברים. רק לאחרונה הבנתי שההוא שלא חגג ליום הולדת הוא לא אבא שלה, אלא בן זוגה בנימין סלור, שעם כל הדאגה אליה והרצון לשמור על הבית ולטפל בילדים, לא תמיד שם לב לדבר הזה יום הולדת. אי אפשר להתייחס לשיר המדהים הזה, תפילת יום הולדת, מבלי להתייחס לביצוע של חבלה, ששרה ומספרת את השיר, ובעצם מוסיפה גם את האמת שלה בתוך השיר.

בגלל זה מוכרחים

אני רנן בשן גרוס, וזה היה מסעינו להשבוע. שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. אתם יודעים, יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה לי מנגינות. סוף שבוע רגוע.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד, מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
6: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.

0: מוזיקה דתית עם מריו קוסוי.
1: בוקר טוב. Buenos días. אתם רדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך ב-Buenos días, Buenos Aires. Guapo de Madrid, Buenos días. שוויצרים יקרים, בוקר טוב. שדה בוקר. באר שבע, שדה צבי, אשדוד, רחובות, תל אביב, גבעתיים, רמת גן, פתח תקווה, שלום שלום בנימינה, פרדס חנה קרקור, ומשם למפיל, ומשם רצים מהר לנהריה, בוקר נהדר בקרמיאל. שלום כפר תבור, אלומות, עין גב, עמק הירדן, שלום בוקר טוב ראש פינה, ורצים שלום בואנוס דיאס, קריית שמונה. וכן, הגענו לגליל הנעים. זה לא כמו באירופה, החום עדיין, אבל הגליל תמיד עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו 04-69-59-503, ישר אלינו לאולפן, ואנחנו גם בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, ועם מוזיקה. מוזיקה נהדרת כשהם חוגגים כמעט 80 שנה על הבמה. לא שהם נולדו והתחילו לשיר, אבל כנראה הגלגולים בין פה לשם, אוס דמוניוס דגרוע, יחד עם סאו ג'ורג'. אם אתם שואלים אותי, נראה לי שיש כאן איזושהי טעות, 80 שנה, זה לא יכול להיות. אבל הם מבוגרים, והם שרים, הם שרים יופי. חמישה גברים, ומצטרפת בכל בריטון סאו ג'ורג', והופעה חיה. אז הנה, גם אתם תשתתפו שם. האזנה מצוינת.

Os garoas, demônio dos garoas, yahatim, seu George. Ve cumbia, cumbia yes Colombia, cumbia argentinait, ve gam yes cumbia be Chile. Ve anachnu im Chile, Chico Trujillo, Trujillo. Ve cana signon che la cumbia chilianit, se be etzem שואבת מהקומביה שבאה מקולומביה, אבל הן תוספות של הפולקלור הצ'יליאני, וגם כלים שמשתמשים הצ'יליאנים כשהם שרים שירי ים. אל סברוסו. צ'ילה. לא, לא, לא, לא צריכים ללכת לשום מיגוני. זה מתוך השיר.

Chico Trujillo, mi Chile, de Navorle, Uruguay, de que no te anta celeste tal la deshe, אבל אנחנו עם מוזיקה, עם מוזיקה מתוך מונטווידאו, המוזיקה שבה עם הטופים מאפריקה, וחיים רוס חוגג 20 שנה להוצאת האלבום המסוים הזה, והופעה חיה בתיאטרון סוליס שבמונטווידאו, תיאטרון יפהפה, הופעה חיה עם כל המוזיקאים, והוא מבצע כאן אחד מהשירים אפשר להגיד המזוהים ביותר עם חיים רוס. ולמה? כי דורסנו היא קונבנציון, זה שתי רחובות שנפגשות בפינה, והוא, חיים רוס, שם גדל באותו ילד, זוכר את החנויות, זוכר את הסביבה, ואפילו הוא מעלה כאן בשיר, בכתיבה שהוא כתב והלחין, את חודיו פורה. היהודי העני שהייתה לו חנות ברחוב דורסנו היא קונבנציון. האלבום הזה שיצא ב-1984, וכאן אפשר לחוש שני חלקים, אפשר לומר, בקצב. האחד בתחילת המוזיקה שיש יותר את ההשפעה של הקנדומבה, והמוזיקה מונטווידיאנה, מוזיקה שבאה ממונטווידאו, ובחלק השני כבר יש אפילו את ההשפעה של המוזיקה שבאה מהקריבה, המוזיקה יותר, המוזיקה טרופיקלית. אז דורסנו היא קונבנציון, הופעה חיה, חיים רוס, ושלום בוקר טוב, כן, שומעים אותנו, חברים שם במשרד מטיילי קריית שמונה, אז בואנוס דיאס, הנה הם.

0: en arroz, durazno y convención. Shonemia clata balbum amekori ki ofahaya teatro solix Montevideo. Ve ken mi anisayon akshav she chaviti ba shuaim achronim beasat hayiladim vegam velo rak hayiladim. אני שם לב שההעדה לארגנטינה היא פשוט גודלת ומתרחבת, והילדים מדברים המון על ארגנטינה, על מסי, ולא רק. אז כן, זה השיר שמשגעת את ארגנטינה ולא רק שם. Argentina. Opa. Chupa.
1: Argentina.
0: Sí, sí, Argentina. Mundial 2026.

וואו, אני צפיתי בכם, ממש איזה יופי אתם רוקדים, באמת מוזיקה שלא, אי אפשר להתעלם מהמוזיקה ולהתנועה, ואנחנו בקולומביה. גרופו באיה תקירו, הגרופו הזה שבא מקולומביה, והם שרים בעצם על מה שקורה להם, מה שכואב להם, וכאן מה שחשוב ומה שיש לזה משמעות, לא כסיגניפיקה, גרופו באיה תקירו.

מהי המשמעות לומר לא למלחמה זה לחוות את החיים. בין יתר המילים של גרופו והיה כאן שרים. לארפג'אטה, כשאנחנו מלווים אותם בשבועות האחרונים, בעקבות האלבום החדש שהם הוציאו, וכאן שוב המוזיקה שמשתלבת עם המוזיקה כי הם בעצם הקליטו את זה בסביג'ה, אבל הם הסתכלו לעבר הים, לכיוון דרום אמריקה, והנה אחד מהשירים שגם באים מדרום אמריקה אל גבילן, ציפור יפהפייה, שהנוצות תלוי באיזה סוג של ציפור, נץ כזה, הוא תורב, אבל ציפור יפה ויותר, עם צבעים בין אפור ללבן וכחול, תלוי מאיזה אזור של דרום אמריקה, אל גבילן לארפג'אטה.

לפני שבוע אני ניסיון ראשון להשמיע שני ביצועים שונים של אותו שיר, והתגובות של המאזינים הביא אותי לחשוב האם יש מקום נוסף או מקום בכלל כפינה בתוכנית להשמיע שני ביצועים שונים של אותו שיר. ואני כן חזרתי על זה הפעם עם שיר שנכתב והולחן על ידי פיטו פאס, אחד מהמלחינים והכותבים החשובים של המוזיקה בארגנטינה, המוזיקה העכשווית, הפופ, וגם המוזיקה שאפילו בצלילים ובמיוחד בשיר הזה אפשר לחוש את השורשים שבאים מהפולקלור. פיטו פאס, השיר שלו, באתי להציע את ליבי, באתי לתת את ליבי, yo vengo ofrecer mi corazón. אנחנו נשמע קודם כל את הביצוע של הטרובה רוסרינה, שאחד מהמשתתפים בטרובה הוא בגלייטו. בגלייטו, שמענו אותו בשבוע שעבר, וכל כך, האנשים שלא הכירו, כל כך התרשמו ממנו, שכאן חוזר, אבל לא רק הוא, הטרובה מורכבת משישה נגנים, וכל אחד מהם גם שר, וכמובן מנגן. אז הנה, הביצוע הראשון, לטרובה רוסרינה, Yo vengo a ofrecer mi corazón.

La trova rosarina o fa haya. Mi amar שהכל אבות. אני בא להציע את ליבי. כל כך הרבה דם לקח הנער. אני בא להציע את ליבי. זה לא יהיה קל כל כך. אני כבר יודע, אני כבר יודע מה יקרה. זה לא יהיה כל כך פשוט כפי שחשבתי. זה כמו לפתוח את החזה ולהוציא את הנשמה. זה לשנות את החיים. זה כבר, כבר החיים יכולים ומתחילים להשתנות. אני בא להציע את ליבי. פיטו פייס כתב את השיר הזה ב-1985, זמן קצר לפני סיום הדיקטטורה בארגנטינה, בתחילת תקופת הדמוקרטיה. וזו הייתה תקופה מאוד, מאוד לא פשוטה, גם עבור פיטו פייס. שנה קודם הוא הבאת את אמו, ובאותה תקופה, בין המעברים, נרצחו הסבתא שלו ודודתו, אחות של הסבתא. זה השפיע מאוד על פיטו פייס, והוא רצה לראות אור בקצה המנהרה, ולכן הוא התחיל לכתוב את השיר הזה, שמושפע מהמוזיקה הרוק, וגם מהפולקלור, מהצלילים של הפולקלור הארגנטינאי המקומי. פיטו פייס שינה את אישיותו בעקבות השיר הזה. חלקם קראו לו אמנון, חלקם שרו את זה בכל מיני הזדמנויות, בהזדהות עם הנעלמים, עם התקופה הקשה של ארגנטינה. אך פיטו פייס לא התכוון שזה יהפוך לאמנון. הוא התכוון להעביר את כאבו לאחרים כמוזיקאי. זו הדרך שהייתה לו כדי להעביר לאנשים תחושה שהרבה רבים חשו. והנה הביצוע של פיטו פייס, אני בא להציע את ליבי, לתת את ליבי.

0: פיטו פאס, על הקלידים והדפיקות של הלב לסיום השיר. אתם תקליטו מה אהבתם יותר, ג'ו ומגופרסר מקורסון. כן, גם אני באופן אישי אליכם. וכן, אתם, אני אמשיך לרגש אתכם. השיר הבא, סליחה, השיר הבא נכתב ב-1934. שניים גדולים, שבעצם בשיר הזה הם עברו את הזמן, הם מגיעים עד היום והם ימשיכו, הם ימשיכו השיר והמילים להדת בלב של כל אחד מאיתנו, בזיכרונות של כל אחד מאיתנו. הכתב הוא מי שכתב את השיר, כן? אלפרדו לפרה. מי שהלחין, קרלוס גרדל. אבל מי שישיר את השיר, זה שתי נשים מובילות בנוף של הטנגו היום. האחת, מילגרו סמוט, שהתגלתה באחד מהתוכנית The Voice, והשנייה, סטפניה אריאס. מוכרת יותר, היא כבר באה מלפני מילגרו סמוט, על הבמות, אבל שתי צעירות עם כל אדיר. והשיר, השיר שבעצם בין מילותיו, גרדל ולפרה במיוחד, הם לא כתבו את השיר הזה כי התגעגעו למקום, אלא שפשוט כתבו את השיר הזה כי הם חושבים שאפשר תמיד, או מתגעגעים תמיד, לחזור לאן שהוא, למקום או לנקודה שסיימנו בחיים שלנו. בין המילים, Veinte años no es nada. 20 שנה זה לא כל כך הרבה. והכוונה בעצם ש-20 שנה עוברות כל כך מהר שלפעמים לא מרגישים, ולכן כל כך חשוב כל רגע לחיות אותו בחיים. כי זמן קצר לאחר שהשיר הזה הוקלט, קרלוס גרדל, בטיסה בחזרה כדי להופיע במקומות נוספים מארצות הברית לדרום אמריקה, המטוס במדג'ין התרסק, וקרלוס גרדל לא הלך לעולמו. וולבר, Milagro Samud, Estefanía Arias.
1: El sol de Medellín lo vio partir un día y así volverse estrella que titila en sus sombras. El mismo sol ahora oye sus melodías en las voces nacientes que entre tangos lo nombran. Se fue, pero regresa en cada bandoneón que como una plegaria canta su padecer. Se fue, pero a Gardel, de nación en nación,

לחזור וולבר עם המצח עם יותר קמטים והשיער, השיער יותר בצבע של השלק ומושלק בצדדים, וולבר. ופורטוגל, כן, צמד, צמד ששרים שיר פאדו כזה באינטימיות, פאביה רבורדאו, רנאטו טקשיירה.

מפורטוגל למקום שהיום קשה לראות בטלוויזיה מה שקורה ומה שקרה להם אתמול ונצואלה. וכן, מהתוכנית כאן על המוזיקה, מוזיקה לטינית, אני רוצה להגיע לשם עם השיר של סימון דיאס. סימון דיאס, אחד מהמלחינים, כותבת שיריו, גם תיאטרון וגם מפיק. סימון דיאס כתב קבאז'ו ויחו, סוס זקן, שאחר כך הכרתם אותו, את השיר הזה בביצוע, או פרסמו עוד יותר את הביצוע של הג'יפסי קינגס, במבולאו, אבל הבסיס בא מהשיר שנכתב 1980. סימון דיאס בנצואלה, הכבוד הקטן שלנו לעם שעובר רגעים כל כך קשים, כל כך בלתי ידועים, מה יהיה מתחת ומה יש מתחת להריסות.

כאן המקום להגיד לכם תודה, תודה שהייתם איתי. אני אהיה כאן בעוד שבוע באותה שעה באותו תדר 105.3 105.3. אז עשו את הכל כדי להיות איתי. צ'אוסיטו, hasta la próxima semana con otro programa de surtido. אני מריו קוסוי, מאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום. תודה, תודה נתגובות.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

נסעתי רחוק, אתה פה קרוב, חולצה לבנה, יום של דמעות. הגשם שוטף, אותי להיות, הגשם שקוף, יודעת לחיות.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

כל העולם הזה עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מישהו?

יש לנו זמן, הרבה זמן, זה מה שמאיר נתן.

0: מה עם בן אדם הוא קצת שיקור?
1: אין לו מה משר ולא לשלוט.
0: אין לו מה משר ולא.
1: הוא שר לעצמו, הולך ברחוב ושר. אז מה עם בן אדם? קצת שיקור, הולך לאיבוד.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

2, 3.